0: Michel? Michel, unsa ka?
1: Mabdas man siguro ko, Earl.
0: Oh, unsa?
1: Namabdos gid ko sa among ikaduhang anak. Ug maurag gihapon ang akong gibati. Nga usahay bisan sa akong pagkatug, mukalit ra ko og mata ug mubangon. Kay ingon usa gilinog ang akong kalawasan sa akong kalipong. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa dinhi akong sakit? Ngapunga ug lisod nga iginhawa. May sakit ka ako sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, kung napakihon ako maayos sa akong sakit, magkurog ko og manggahi og mura gilinog ko sa akong kalipong. Ngano man sad gani? Ikatulong pangutana, usahay sa akong pagkatug, pukaon ko sa akong gibati. Kalit akong mubangon. Nabughat ka ako sa akong pagpanganak. Ikaupat nga pangutana, unsa may itambal ani nga sakit arong maarang-arang ning akong gibati? Kay gagmay pa intawon kaayo ang akong mga anak. Ug kun moadto kog doktor, unsaon man ko ani? Dako ba o gasto? Ikalima ug katapusang pangutana, nagtutoy ra ba nako ang akong anak? Dili ka siya maapektahan sa akong sakit? Undangan ko na lang ka ang pagpasuso niya.

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suping tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mary Joy. Sa di pa nakusubtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-ulohan.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ta Ape. Ano ba dahil sa yan kaagi ka ron? Mokining sa kababay nga taga Dumanhog, Cebu. Ang ato matatampo, dagdasingan nga Mary Joy. Mary Joy.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitor, Gaspar! Dagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro.

Balitag lokal! Kalandogo ng game tang sa kaparagitan o dumagim aligsan o motor samtang dagdumaog trapiko sa diha sa Manasol Highway sa Barangay Kandakit, Lungsod sa Cebu nga. Yan ang gabikibag si Ridante Llanos na kuyo sa nasigutan kay lugar o trabaho isip sa kaparagay tanod. Samtang ang nakiligi sa maong tanod, maong sa kabridos anyos nga driver nga si o driver sa Kairox na tagadirasab sa o nailhad niya si Milky Aldaya naglupyo sa may barangay Bulinawan, sidad sa Karkar doon sa investigasyon sa kabilisan sa Sibunga si Llanos ang tanod nag-traffic ini o naghihimo ang pagman sa traffic niya sa gutad ng lugar uban sa kadyan na Mike Pama. Diyan si Llanos mao ang nipunong sa masakanan o gikan sa Karkar aron magkahatag o gigayon nga makaagi ag ubag mubiyahe gikan sa Sibunga o si Pama mao'y naasa at magamahin. Diyan ni signal si Pama muagi na ang maong motorsiklo nagkabantay si Llanos na dismagano na naangol ang kataw nga nakini sa tandugon nga kahimtang.

0: sumpay sa diwatang di malason.
1: Ikaw, Lavia. Gipasakitan ko ni Ugmayo kay imong gipili si Vernon kay kanako. Ug ikaw, Vernon, dili unta ako buwagan ug talikdan ni Lavia kun wa ka mo abot sa iyang kinabuhi. Basulan kininyo hangtod sa kahanturan! Dili ka mo buwagan sa limalas, lakip na ang inyong anak!

Mengaga sama, kumusta? Kini gyapon sa pasila de ganas. Kini ang tulumanon nga makatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan tagaroon ang sukilanon sa atong sulking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Luven. Maripayon, o excited ka ayon me sa akong best friend nga si Chupay sa among graduation. O nagplano me nga mutik dayon o licensure exam human o graduate. O aron amo nang matuman, manarbaho me aron dunami ikabayad para sa exam.

Ako si Rigor ginaingon. Kung nahitabo umanta, dili na ko tinuyuan. Busa kalimtan ta lang ang tanan. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: kareduhanin nyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
1: Ang kinis na niya?